0: Feliciano, vanakwe tufuta kumalizira misira ni gada mwea ni mpata kuti wanta gulizu mwanabzo mazi, mandui, chimanga tani mpipete mwa sindai, mpipete mwa prasa wala asimaya mbakusa mazi, mbakusa mandui, mbakusa karigensi kumwanako, kanyenye, mfufuli tani mwe
1: kompano tekule wapano mbazinjo mwa abuera wenangu wala kukulisa refresco, mapolo, mandui ya wazinga, kipon mshizinji zomwe ziku kulisidu hapa mbuto ino pakona kuti ni mbuto yomwe ya kwa kweta wanfa zinji ndi alwense omwe anaka kumilikashi mborosa anga asirile ashifuna kukura ndiye natinepo kukulisa mbo zinji hauna mpaza asendera alipopano ndiye natinepo ni mvupo kutubirani mzaone Manuel Cardoso ninga unzwakare prasa ya kuno kushangara ilipano pomwe mhansewu letu watala pomwe padamwa zana sewu kwa kwenda kushimoyo na sewu kwenda kuzimbabwe ndiye pompano afunga Ngoro za kwenda ku Zimbabwe, ngoro za kwenda ku Shimoyo zimshita kupandulika. Kakona kuti pomfano pazara
0: kwa mwanzi. Pawanda sinchi. Okay, fisiani tizikonisika tindi bwerere pompa na penza kala za kala kuti bwera pense ni kamerano wa kumalizira tangu kufunika mbo kuti uyambe kumanga katundu bwerere kumui. Titi sana kuti pfe winango kunjako mkati mwampindi pangono fisiani masala bwino kumui.
1: Katenda kuti makorokoto.
0: Mkana tifu chakura kunu kunyumbea mpepu ya rati Mosambiki. Tsiku ninga ino, tsiku ninga ino, wafisari watu, sabuna Michelle. Akadziwisa kuna wantu wensu kuti kanatenga ziku, ziku li kaliratu.
2: Mosambikanas, Mosambikanos, operarios, camponeses, combatentes, povo Mosambicano. Em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975. O Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique.
0: Mafala, sabora Bachelo, eu botei de bureiro, vamos aferir o ato, um cato, uma filha bom, um batuone, tu funas sinzogueira, vamos com tchau, trabalha com tchesa, na manzato, oye, ne Feliciano, tio, com batuone, com tchau, com tchau, com tchau, panopa, na aferir o ato, aferir de, a gente tolan canota, com tchau, porque toma, tu funiga, com tchumbiza, walas, mai, homo, aferir a cara.

0: Ndizendi kunyaluso ngandipange kuti ndithemukisa mwana uyu mwana ngona pigumana mwa bashamali ndisirani pedidi Ndienda dzire mopano madzira na mwana uyu mwana ndikumona alikubva kupa kubva kupa ndienda chiri mimba sabwera mipata mabondo sabwera mbute mansoro Apa ndikuona kuti hadalodzwa tai. Apa hadalodzwa tai ndi mizimu ya kwapai wache. Ndina mpasanyatwa. Kudabawa babache ndi mizimu na mpasanyatwa ishi. Imwe ngabe ikanzembe. Ndi kanzembe imwe?
1: Ngabe.
0: Agomwa kukunda ikanzembe munthu anakutatani. Munthu anajatani.
2: Ife nsembe tisapidziwa ife.
1: Nei nenda tisapidziwa ayavwatwa ayavwa omba.
0: Mhm.
1: Sai nombana na ikapondo nsembe.
2: Ngabe.
0: Aha, agolero muri kusaka nje chinasakemo. Chinasakemo njanje. Bada kha kuti mwana ngurodziwa, woro zino bada fa chino kale. Mumunda dwala chino kale ini. Ndi mizimu na nsanya. Mwapa shamwali? Pepo musafunika kutimwe, musaka kuna ufa, mapira asaja mapira. Hanaja mpunga dai. Hanaja mapira manga dai. Asaja mapira. Mugodane mwikinzembe. Mwava.
1: Omba.
0: Muri kunipesera pedidi?
1: Omba. Anawanga mzukuru wanga.
0: Mwana kuwangira hatu mbatamanga Munga maika nzembe gede na buka mbatamanga panzembe pale Kwa na mbatamanga kakamu kwa na basenzeka kuna nzache Mwapa shamwali Munga kunda kupiwangisa Mizimu na zaneta Munga natambira Mwapa shamwali
1: Ombas Apo tinaikira kupi mizimu kwa kwa kwa o Kwa kumba kwanga inivano ya vwati
0: Anaikira kuna machi Kuda balwa mbabachi Ndi kutafuna kwa nzembe Kuti babache mbuyache atambire Mwapa shamwali, anataka ika kunyumba kwano, muna uzinza.
1: Mhadi.
0: Hapo, muna saka ika zani kunyumba kwano.
1: Mhadi,
0: Safunika mwende kakota mire, muna ngane kuna pini papangone pia nsoro. Mwapa shamwali, mkwati kuna mapirari, mugodame. Mwapa shamwali, muna ngane kuna sigaro, siye chizungu rae. Sigaro, ya kwenda kaumbirwa na thamba ya mfigu. Mwapa shamwali, umari kumanga na ncheo. Mwapa shamwali, awangiratu mwana. Mwanyi mungo kunda kupichita pepa. Wangiratu. Wanga batamanga panzembe pali. Mwapa shamwali.
1: Ombas. Kama, nina. Nina.
0: Ngabe tai, shamwali ningabuka pano, ndina nsakira pimitombo pimitombo, kumpe kusapa kusapa manungu vyache, munsolo mwache, piensene piene, pia mala majinzembe mina ikiwa, wapa shamwali. Ndaunga ningampa santombo pano piensene pia ma, majinzembe tingi ikiwe. Una babache kwa meru, wapa shamwali. Ae, hey, ini nda maana pano. Muna pina ngupia kufunza.
1: Ngabe. Apo nsembe, tinaika. Njijuanji
0: Jamauro, zua inajita te Nde inajazu mwine Zua inajita pe Ahe, ima mamu godama Mnumudule shinero Kabe vasa patu, ne shinero Ne enji, mgodama pansi
1: Buruza pati
0: vala Maburuza muna vala, mumenye manja mwasene Kutifi tabwela panu, tabweza kuikirani Be wachi ndimwe, mwana mwongise Be pali mwana na wasira, wapa shamwali Aina ngilipe inda ini Kami china nguja kulonga Ndikufunzani, kutumuna pina nguja kutimizira Timizirani, ini ndifuna ndende ini Zue doka kuna kalini mkutari
1: Matumazie nare Benu tia kena serifeja penu
0: Ndalonga nipa Nipa Hapa kafuni kaserifeja mbeki zungu Wapa shamwali, nipa Pesa kita pipa, isakwata goche, bifundura, bikashuka, bika ndi madzi, madzi mbe wawa. Serveja sa kita tani. Usanzua kupikwa kwa kiserveja. Ay, unkulu, ndumaluku, pulsi mwana utafuna muendeze.
1: Sukwata
0: kupisiwa kari. Pia nipa, nipa ya nsoro, ikamweka liene. Wapa shamani?
1: Masikarombo, tukwa tembu foja.
0: Ndati foja. Foja puruze puruze. Foja ulimaku nyeza nyeza gede. Mbika pa tsamba. Tsamba unayika po motu. Maku iwambiza gede. Maumba umba gede. Kwa tanche umumangandi. Mwana olu nangotile chifoya. Mbunchite ninga kapundu. Nyinge tina ya vwache. Adaba ababache. Wapa shamari. Mwana kwa wanga. Inde ine njilipenda. Kwa muna pina ngo. Funa pina ngo kutimizira. Timizira ni ndachikuna kareni mkutali maningi. Njilipenda ine. Njilipenda mama. Njilipenda. Awangabwera na nyatwa andisiya makundi gujula vanhu inde
2: mukakutali
0: ndipangeni mhapo akunyengetani tani azimu awa
2: nata azipeno maya shipirikani
0: akunyengetani mbutani
2: azimwa alonga uyu ndi ati imu munafunika
1: tapiva pive dalonga kuti
0: nyanya kumphepo adabwera
1: unandipeza pinango piva
2: ndapiva mana
1: tapiva longa munaika sigaro
2: ati munaika nsembe
1: nsembe naika nsembe ambia zimu mwana ne adarozwa ngabe ne chibozi ngabe
2: nsembe yachi nsembe yachi njama ufa mapira
0: pinalonge mupepa apa muli wo kulendela ngani nkobwa mwango ah pensene vinatipinipange
2: ende
0: pepa apa nzimu pidabukawa kupangani right
1: watipangani
0: kupangani kuti mwana akubva kupha
1: inde
0: akubva kupha akubva nsoro mendo mimba mbwenye apa pada pita ufiti tae ndikulonga piri pidalonga nganga pika ogwe piri nzimu dabuka tangiri nzimu dabuka obuka nkhobwa mwango agora gabe akulonga kuti musafuna mwiki nsembe mwiki nsembe nsembe ile muneka ya mapira
2: ndimo
1: mwene
0: alonga tepo ra muneka ya mapira
1: apo alonga sigaro ra
0: sigaro ya chikaukau ile masamba masamba akuchoda kumunda ale na matsamba mfigu muchiti kuiwambiza mumalimanga na njeo pena nditepo ra mwana oli mungoti ninga chifoi mumangiri ninga kapundu akaninga kuti ndimbuyache kalene pikaje iye
1: ambareke fara mapishi
0: wa chino ngama kupichita pensene gede wa mwana chitulo na chiona mbonye pepezi ngabe ndi manera nalongera adone ini pano apa
1: inde napo
0: komisoro ndu 200
2: pikupiri
1: pikupiri
0: pikupiri komisoro inde tukadi
1: tamanga pano apo sembe chinaika njijwanje
0: nda chamaulo dzuwa phe
1: inde
0: dzuwa munachita tobi tepo nkhuku zifuna zipite imwembo muneka munsembe tangiri mizimu sajaura dzedzire mungaika chamasiku mavintora na jemwa mazerora ngabita ira nzimu tai banzani mwende banzani
2: akora mai nkafika vhi kunyumba kwano tendeni tikunyumba kwanga
1: ndifika pano kunyumba tendeni katani tende kakamwe njirebo dzenu tende kunyumba tende kachita pida pangwe fi ini ningamaike kwibede mindizabwerera pyanga kunyumba andi tende tende mwananga shi nina mazalani
2: karota
1: karota nafuna kuja mpasta nkabe pawa
2: karota kuna kabe pao mai sia pao kwenye mti na
1: fika chini tafika
2: tafika
1: tafika
2: kufungula supi tani tafunza cerveja mai nipo
1: alonga cerveja
2: alonga cerveja shi mai tafunza cerveja hivi tende ntika ike cerveja tende ntika ike cerveja tende
1: alonga nipa alonga cerveja
2: tika ikene cerveja
1: tika cerveja
2: tika cerveja tinge takula cerveja
1: cha takula pia kale pio ni pacho munu tinaipata pa bread munu naipata ku
2: if you champ it is ngoma kingo da men
1: tika cerveja ainge ndi mwemwe
2: ndikete ndine nafuna ikara ndikete dra
1: ta iyo ta dzala kombani ne ine nafuna ikira ta dzala nga yavwache mwana
2: ndi
1: kuchino si yavwache mwana
2: ndi yavwache
1: ndazo da pidalongwa kulera
2: ndi
1: mwemwe apo kudodomeka dodomeka na kulonga tani kuno
2: agora mai kwezo shita poransi nsembe faji kwezo
1: mvembo shita poransi nsembe unalonga na chisena
2: kabe mai fisa dzolonga chisena chisona chisatita vunganja vunganja
1: ta ndi mamwe ne tendeni ndinatoeza imwe ife vunganja je kwantu ngabe
2: imwe
1: podi pori ikapori ine chisungu njanyata
2: asi kweza mwana 20
1: ndono
2: mwana 20 aki for cerveja vodele cerveja
1: Isicho ine ya vano receberi anafunaika vose vai pori ine vai pori
2: vai kamama mama ku vose ki vai kansendo
1: avuyo pina chiteongo kaira pangono
2: karini mama karini chitani
1: chimbisa
2: ngani tepo akufala nsi mama chimbisa tano mama tambe mukusta dodomeka ne
1: mwana kuwala iya kupambuka pambuka piache longa mbapa longa
2: Ansi estava por sempre a avó dele, criança doente. Ansi estava para pedir e ficar de boa doente. Não ficar mais doente criança, para ficar boa sempre este. É mala, e fica sempre acabou. Entende, mãe? Tomar cerveja.
1: É mala, sim, sempre.
2: Então acabou. Tamara can sempre. Da cerveja já pusemos no copo.
0: O que é que não me apunduca nem
2: um? Aqui foi de coisa, mamã.
0: Negativa? Natura tempo.
2: Entendi. Kagona.
0: Entendi, kagona.
2: Gona.
0: Manguana ali na beceira.
2: Você ainda como? Quando você nasce doente?
3: Doer,
2: você não estava a sentir em si boa nada? Não estava a sentir boa nada?
3: Agora estava boa, agora aí, mãe,
2: doer. Ah, com o bom de base? Agora já, com a pátia.
3: Já vou, com o vovô.
2: Vovó, a tintina na boeira, na fica. Agora, na, chegar agora, vovó. Na fica, a tintina, na chegar agora.
0: Como é que ela falou, não se cananga, o pino tirou, tá em bianca, pino.
2: Agora, assim, o curandeiro falou, você doente, assim, ano passado. Agora, assim, doente, mas está doente. Nem gona, titulo, não está gona. Mas, mamá, também. Mamá, está de boca, está atrasada.
0: Onde?
2: Fica ali, mamá.
0: Mas, te beça, Didi, mãe.
2: Tá te beça.
0: Onde? Mas, tirou, tá, né?
2: Ah, continua, vai ser doente, gona titulo, não gonou nada, criança, mamãe.
0: Não dormiu?
2: Cabe. Não dormiu nada.
0: Como é que eu não sei se você está aqui?
2: Não,
0: não. Não dormiste?
2: Nada.
0: E o que é que você está aqui?
3: Não, não, não, não, não, não, não, não, não,
2: Amanheceu.
0: Calma, mas te beijo, não te tira quieta pipa.
2: Eu te fez de papa, comeu pouco, ali pouco.
3: Eu não quero.
2: Viu, mamã? Sente um tipo de ponto para cuidar com ele.
0: Cuja não quero, Atani. Já, onde para um cuja não quero.
2: Vamos lá, atendendo com ele.
0: Oa, ine pano da bwana nsima da pikeni masiku na mpendi za kuamba za buka mupea.
2: Hapo
0: nikafuna oa bwana uje. Ya ipi? Jajeni masiku.
2: Akonda mama atendeni pondo tende kuna maya. Alikuwa tapeze dinyero watu mama. Anepata wana.
0: Tende mwananga tende titamange.
2: Atrabalio kuweza bona.
0: Tende. Ah bwana mpasi ndimbali. Bwana anda mekekari bwana.
2: Minha filha, mamá, doente assim?
0: Mwana patika maningu. Odi.
4: Andi pitani.
0: Andi. Machibesa jibu.
4: Machibesa. Mbutu njeni ya klani
0: kwanza. Mwini, andi.
4: Andi. Pini kukuna kwanu.
0: Ni mpere anga nkabe. Napanga mbunisa machi ya tinkabe. Nakuna chitu.
4: Ima mwaikatani nsembi. Mwaikatani.
0: Nsembi daikefe. Daikefe ya tu mjijinu nje chuzungu. Iu machi waika.
2: Fizemos o coisa assim, porém sempre embaixo.
4: Agora pisemos as imanaga calanzungo. Pisemos na longemua. Azungo a mepewacha calanzungo.
0: Inde, kamanda pironge nivani.
4: Alangana nini ndikupangiswa basumu. Pensane pidalonge nivani mumudena kapichita dai. Mwakota cerveja mumuika. Chinanda kolonga nemwe, mwenda kolonga ne chizungu. Iye munthu anolonga nayi mule adeke kere munsembe ule ne malushunga kwa dziwa.
0: Ande,
4: ina zweli nguni.
0: Inembo pondo ndakhala nkulu vese.
4: Agora mwana no anagona tani chitulo.
0: Hapo nzina sinembo ta chisenambo ichi ni dzidzina ngusandita yataya po.
4: Agonde ina kupasani nyatwa, pedo ngufungu ndi shikola. Penu ndininji muna pizuwa ndimu vende zuwe mjinjino. Chizungu, sakitwa muna chizungu. Pichikafiri, sakitwa muna chikafiri. Tangulipe wache, hanaiziwa gravata tae. Hanaiziwa ororojo tae. Inaziwa hii, ndikapundu. Ndazironga vana kutisakani chifuwe. Mamanga mwana chifuwe.
0: Chishu.
4: Jungu, mamanga bachika nikakapundu. Hapu mwanono anazawanga tani.
0: Na mfazika kabudula hiyo koma asatu ndamanimi nipanga machi ndati dinyelish mbana kakula madishkaratavi
4: mbapa mfunandi vundisi
0: wakula hiyo madishkaratavi
2: wakula hiyo kiriansa mama adorme kuseni karatavi
4: andi mbapa tepa nisafunandi kuvunzeni panu mabwela za kota dinyelwanu oo mazabia sila chikumi jamwana
0: tai tazaka fisa chikumi
4: chikumi jamwana agora nikuvunzani tepa sakani kuna nsena Musa kinsena, podi busa dinyewe ni mumpagari.
0: Inde.
4: Akuikire ni nsembe, arungi ntupo pe wachi mano, ya wachi mano oyu.
0: Inde.
4: Anga makunchite pensene gede, agonga konta gona bera nizapati kubanga mkaitaye. Sinefuna vire.
2: Tapiva. Tendeni mai.
0: Oye.
2: Akuna tendika sake tia uyo. analonga mani mchisena uyo
0: pa? Ukazuyo, ukumoyo.
2: Haa, ukumoyo.
0: Mazarari. Ono, yaso chitanya nkonza, nkonza rai?
2: Penu, mai. So, tendeni tika
0: chisena. Tendi, mwananga.
4: Ndoko ni kweku.
0: Tendi.
4: Ndoko ni kweku.
0: Tendi.
4: Mwashindaronga tepa mkwati foja?
0: Haa.
4: Ufa mapira?
0: Ndimo.
4: Haa?
0: Ndimo.
4: Foja muna mumbira pa?
0: Apo nzina.
4: Muna mbira, muna ikira pa karta? Ndronga karta mpijuzungu. Ndonga tsamba mfigo mukupipa vaditi
0: ba pipa
4: tsamba mungafika kuri chinjani chinjani
0: apo ufache
4: ufa ndonga mapira
0: wa mapira
4: ona mwana pumbura mai hawa
0: ni ha mai sikupumbura tayapi takula pia tumuno pina
4: ngo chizungura
0: takula pia
4: mwenda kaika cerveja ndikupangizwa hapa kuti mwaika cerveja
0: ngabe
4: daika kufunika ni cerveja
0: ngabe daika huyu
4: mwaikanje
0: daika pia pia kuchena
4: pia kuchena nini hichi
0: Ati ninji pire.
2: Ucha kuchena mama.
0: Pia kuchena pire. Pira kaninga nipa
4: bono. Inafunika ndi nipa inaipa mbati. Inafunika ndi nipa. Pambiria ndi nsena. Akavapia kama pia nipa. Kama nipa. Ya kuipana goja mapira manga.
0: Nga piva.
4: Ndoko ni kekipasa.
2: Mama isu vose boji na kabesa ne?
0: Iu ngafika kwa kuhuna nipanga. Boji na kabesa. We na kulongela ati chisena chakari.
4: Ah, ni chisena kinafunika. Ni chisena ndoko ni.
2: Mama, wadi viri shikanzeo. Now speaker B.
0: Pirembe binango pirembe.
4: Ndokoni ndokoni ndokoni kavunzi kavunjiseni.
0: Apo mushe muna mpata mpata afi mwana
4: mwana ndo mtombo ndushu chikizeni kusireni pokusireni. Mazi chikulu chidolongeni ndicheche mtombo huyu so nkomu mabwera pa nganga na mpata buka kweni pezi. Machikumi ndicheche mkaikinzemi na chisena nene kizungu ta.
0: Tapiva.
4: Mama beri munga mamu sani pasi dinyaranga
0: tapi fatina bora dinabora tende kwa mama sarai
2: tende ni majindi tende shiki tamangene maji zisemere mai
0: kama ankazunole mbona ngumana ven
2: penu kwa tina ngumana penu
0: na kumunda kuna ngumana odi odi odi odi banando ven odini odini
2: kuno
0: inde
2: ah bitani fambani fambani
0: machibesa didi
2: machibesa didi Manungu aje.
0: Manungu.
2: Karani pa mfumba isi. Machibesa didi tia. Machibesa didi pitani pa mfumba.
0: Takala.
2: Enu kunjira manungu aje.
0: Manungu mba didieni.
2: Ni manyanyamina la.
0: Ande.
2: Ndaone nipani kwa kukudua lani.
0: Mboya.
2: Uimbani ninzukulana.
0: Ninzukulanga.
2: Ande. Tani mwanono. Ui nisikanano.
0: Si.
2: Ui nyamu.
0: I am a man.
2: Quando falou português, mamãe falou assim, mzungure, ou coisa curandeiro, falou assim português e não fica bem. Fala com o seu dialeto, não vou ser uma cena. Nós, para fazer saber bem uma cena, com português, não sabia falar. Só agora lá disse que tinha que comprar nipa, comprar...
0: Folha.
2: Ah, tabaco.
0: Folha chulo kuambiwa kuchita kuantero kunda peio chita cigarro
2: fazer cigarro mas tem que levar aquele folha estica na boca de coisa né ninguém mamã
0: folha uma tamba em figo
2: nunca zingurunzanga quando pensa o ata mãe na
0: cultura da mãe na cultura da mãe com filuara da filuara
2: até aí mãe não é na russo vinho por uma viagem na chuva não pina com o pifunga
0: zero zama coenda mamã zero zama coenda
2: pina o zero zama pifunga agora disse procura uma titia
4: para tal
2: para saber quando falar com
0: para ir cansembe também foi daí
2: cansembe já me namo na coisa longa que se nem para longa cansembe né
0: Pisungu ipiwara pata kumbaka mbali maso.
2: Huku nsembi kafuna ikiwa njia pata.
0: Nkabe, pata kumbali maso, nikalonga chisena, haka nikondesa. Nikalonga chisena, ati haa, tabuka muzi, noreno, nei wansikananga, mkumuvu wansikananga.
2: Nkabe kwa zalonga chisena.
0: Nkabe kwa zalonga chisena.
2: Kwa datomiri mwana kutabuka,
0: kukulonga chisena. Sicho, pata kumandi, haka nikumana, mindilonga na mwana, ikalindongo ya koka.
2: Musabla chizungu chokoka.
0: Mba salonga chizungu chokoka.
2: Hana mba mwafundi sabo ni chizungu chokoka.
0: Simwemu na kushkola na kushkola kakamwe ko.
2: Huku lero musafune kansembe mkupichimwani.
0: Pinangu na makupiduara. Pata kwa katai ratai fasidu. Pata kwa katai ratai.
2: Ndepa hapo. Kagule ni nipa. Nipe sagulisha hapo.
4: Mugunipa, nipa, siri, siri, pino, batenta,
2: agora tia não vai comprar para nós, é?
4: E o rapaz não vai comprar? Estão com a igreja?
2: Não. Coisa, ok? Não conhecemos o Zonipa.
4: A Zonipa?
2: Não conhecemos.
4: Mas quando é Zonipa, né?
0: Mas não sei se o apuro não se quatro, tá aí.
2: Não conheceu.
0: Não na te pensa,
4: tá aí. Passando, nem que eu
2: está aqui dinheiro.
0: Aromba folha, aromba folha, o penca, o maçamba, o maçamba.
4: Sim, eu vou dizer, Zonipa não compreende o que tem, nem que pensa em que nipa, nisso, cigarro, nisso, mas será de
2: maçamba. Não, nós pedimos vovô, titia, assim, coisa, para ir conosco em casa, ir por em sempre dele.
4: Tem de longe de sempre?
0: Sim,
4: Eu vou pegar o meu. Ningama kupichita mwana ngachita mbweni milazi shano zanga
0: milazi shano
4: kwa kichisena kichisena
0: kichimwana ife kichimwana karampera mwana
2: kazeru kazeru
4: kwezo kuchisagulua kichisena
2: titia chitamu pedidi ki kwantu singu
0: kwa mwana nini mwana
4: milazi shano ninganga wanga mwana
2: tia
4: adi kumiko juu mwana funa rai.
2: Não, titia, vamos pedir.
4: A tia me disse.
2: A tia vamos pedir. Titia, falou. Titia, vamos passar.
0: O quê?
4: E muda na cabeça. Mubara, mana, cuzana, e muda zolonga. Tissana, tchau.
2: Mil, vamos
4: lá. Mas a minha mulher morreu. Andai pula nipes.
2: Vamos, já chegamos.
4: Nipa, folha hoje.
2: Sim, já chegamos.
4: Agora, muda o famapira.
2: Tem, farinha
4: de mapira.
0: Tem da capula munhava. Está a gulipo, André.
4: O famurumbi.
0: Murumbi, gulipo.
2: Tem.
0: Rabi, ufamu?
2: Nada, na murumbi, nada. Só
0: falo mapira. Mas, na kupange nungo usola longa, mbati
2: nenda kwa... Falo mapira, mama. Falo mapira.
0: Falo mapira?
4: Mbuya kwa kari azoa.
0: Esi mapira.
4: Nisanzua mbuya kwa kari azoa.
2: Falo mapira, mama.
4: Alonga mapira, la. Akajali mapira, mba zoa nao. Tene.
2: Falando.
4: Apo iyo godama. Unafuna longere, nilonga ini iyo mbulongambo.
2: Apo leo fika tipe?
4: Ugodama.
2: Goda, quez, eu quez.
0: Fica de joelho.
2: Ah, fica de joelho.
0: Ah,
2: tá, meu mamãe.
4: Godama.
2: Joelho.
4: Mwana pra fazer com o capundo, te dá longuinho hoje.
2: Capundo, o que, mamãe?
0: Uá, mas descartaviano.
4: Dai, descartaviano.
0: Atidura, descartavio. Bata toera. Fazer que é toera.
4: Bata toera, mamãe.
0: Fazer toera.
2: Aquela coisa... Rasgado?
4: Ah.
0: Capulana, rasgado, fralda que estava a usar criança, e ué? O tanga.
2: Ah, tá, mamã. Isso está aqui.
0: Mangue.
2: Já lhe amarei, mamã.
4: Ah, godama.
2: Da godama.
4: Moana, godami sempre.
2: Joelha lá, você.
0: Uau. Longa na tiseno.
2: Titi, mamã, também na
0: tiseno. Assim, mate, na
4: longa tempo. Dinipa no nhato.
2: Aqui eu, nha.
4: O longa na tiseno, piripi na longa no longembo, o viva?
2: Sim.
4: Longa, dinipa no nhato.
2: Eu, nhato.
0: Gide, pano, longa tisena mwananga, longa tisena mwananga, longa tisena. Ndine nyatwa.
2: Eu nyatwa.
0: Ngade mwanawe, ngutwe. Karonga, katoweza.
4: Ninapata mkono wachi. Ninapata mkono wachi. Ndagodama ndini pano nyatwa. Ndabwelaba nisakikira ninsembe. Imu yavu. Imu mkupata mwano. Mwana kufa kupa.
0: Pepa.
4: Imu ni mazoa.
0: Pepa.
4: Kwa anu wazoa ndimu angonda nyambiri.
0: Pepa.
4: Anyambiri ndimu munaujia mkangaiwa zinabuwa mbizimburuka.
0: Pepa.
4: Ukutepa mwana napatika oyu ndimu nzi mwana mwaka wakapata mwana chini
0: yato. Pepa.
4: Nyato kudembete na nzizuno.
0: Pepa.
4: Kutiniku kukira ninsembe ufakajemo mapira ngono.
0: Pepa.
4: Nipe kamwe njishi.
0: Pepa.
4: Sigaru kamwe mjishi foja kapwewe mungono ushi.
0: Pepa.
4: Ukupensiti nga kandi mwedi muda pichita benepi.
0: Pepa.
4: Ndi mwedi muda mpata mwana we. Imu mizimu ndia muda mfunga mwano.
0: Pepa.
4: Mususu lituonu mwana wanu ungu mwansana.
0: Pepa.
4: Sabizo kutisaponya. Bada ndiremo nalero. Habede ya kukumbukani baku kila nisembi.
0: Pepa.
4: Ne babache, ne maiwache, ne ana da kukumbukani.
0: Pepa.
4: Nero mwaza pata nisipu.
0: Pepa.
4: Kukumbukani.
2: Leta maika pionseni mingikira imu mzungulira mwana wenda patemu. Tomenale mungusie mwana kwa nisona chikumu. Tuwonu ungumi wa mwana. Uini mito mwina wikeni mama ninsembi na kefile. Tambila ninsembi na kefile.
5: Maikuru mbati feni zinani.
2: Haa, ginyatwa na lembeti.
4: Nanga ni rosa.
2: Uwamburonga kama
4: ginyatwa. Kama ningi nazita borani.
5: Ngeta ni pano transika wakani.
2: Ngeta fofo.
5: Mbute kuhusabiga sabiga mnyotoka. Musajita malondaji.
4: Ifi pano tikita malonda kupika. Chakuja.
5: Chakuja. Musa zengeza pekunya, pasiku musa panisa kutambira mafageja gasi.
4: Ingino piesena na siku za nule. Kalene tikakita malonda adidiene. Makingino na makalido kuma itinja.
2: I'm going to go to the house. Mwana angagona chitulo. Mkamba nge mwatamai kansembe, mwana angagona chitulo. Wati mwana mweni naishpitata, nga mara zani, tukona ninga sea sange, nga bebe, nga mamazi, nga bebe, mweni naishpitata kamalisi, wati mwana angagona chitulo. Deke msembe tepa, nduntro, nduntro, nduntro.
1: Tapiva, tapiva, napeleka takuta kuna imwe.
2: Kwa biliza nga muzibweresi.
4: Sinabweresa, sinabweresa, sinabweresa, sinabweresa, sinabweresa kwa biliza. Mkabe hui, maikinabweresa.
2: Aguna, taguna, taguna chitulo. Tagona. Si, ah, si mwana kuona chitulo. Kuna hoje? Kuna sema? Ah, si ndama pika ya. Si andi ma.
3: Mai.
2: Mai si. Tende na ndene na kwa mai. Tende tende kwa yafu ako tende. Tende.
1: Si?
2: Si.
1: Nyato.
2: Mai. Mwana kuona chitulo
3: mai.
1: Agona yafu. Agona chitulo. Bora kuna
2: karota.
1: Karota. Carota, carota,
2: agora te trouxe uma nasci.
1: O era com o nome
2: de mãe. Se agora te trouxe,
1: ah, água para sacou, papá? Água,
2: água, bebê para o papá.
1: Na figo.
2: Mãe, tende a quando pangango.
1: Tende campange, apo timangeni mitorua.
2: Timangeni,
1: cada sali que irá, inde.
2: Na pata tini huyu, tina piku.
1: Iye mwana leka kunsu ya bi.
2: Ngabe.
1: Tende nae.
2: Na pati ya mai piku piku kumi.
1: Iye apidili piku kumi.
2: Tipati ya manja mai.
1: Burusa piku pishanu, mwana kati chitiratu ntondo, panangu pitandana pia.
2: Tabi mai. Tende.
1: Taitaya muna pisi wa njimu. Tende. Kukomewa kwa imu.
2: Tende.
1: Odi.
4: Ande, maze mafika.
1: Ande, nzida. Machibese.
4: Ande, omerambu na inini. Masikunda kuna dani.
2: Gondia nzida.
4: Inde, masikunda zigoda, ande kulota ikubamba tamanga mpale.
1: Ande.
4: Zikana. Ande, awanga.
2: Gondia.
1: Awanga.
4: Ande, durumiu. Mwana imwe, chizungu janishi chinatichukukupuiseni ya chizungu ichi. Mwana, adambala ndinsena. Imo ditike kichizungu ika serveja, ika nsembi se kwa mbuna serveja, adonga nipa mba.
1: Ande nzina.
4: Towezani makorano akari, mutowezi. Mutowezi. Ovimu, ovimu.
2: Nufalava isu.
4: Agorela zafalaritani. Nufalava baby, alera mazafalaritani.
1: Tachita papatiza, papatizika.
4: Ande, mai.
1: Nina pasidu mamu pwetaku. Akasia tayi kutia na pena charongi chisena.
2: Kweza titia?
4: Eee.
2: Tua fuwa mshamala kila
4: vuhu. Agoteba mwenda kansaka mundu wansena.
2: Si.
4: Mbae kansembe vensene. Mamona mwana nkopia gamu gai.
2: Inde, akala titia tambea. Sabia falari kweza masena.
4: Mutomisi ya chizungu ichi. Mtu mtuweza mama kuruano wakari.
1: Kanava, na pia analeru, kanava.
2: Akura titia yeo, shashi, chizu, chisena, kweza, kwe mtu, kweza. Mama, asalonga maningi, kweza, kwe chizu, chisena.
4: Agondi, tenepo, hili ndilonga pinangu, mparundi, hili nsikano, ndi kumaku mpata mpata vano, awangiratu. Kabebe manerave. So, mkaribara kalemwe, muzi ujadzuro. Je chidekele munzembe jire mumukanyezera kuti mwezi ngachitoko barweni chagare mumuika nzembe mbuya kyasafuna kuja ora zosini pepa jam kafuna kwata mupi maserveja tani tangu yakula kale maserveja ngakwadziwa anadziwao ndinipa inadziwao nduchema inadziwao ndikabanga
1: kabanga inde inde
4: ndepo inadziwao na bwadwa
1: inde
4: agoi mumsenda kwata bechizungu mumwere sababu
1: wanga twasida mama ora zosini akapika makabanga
4: ago mwazapichi mwana tani mai
1: sembo ambo mde sembo ambo
4: basi ndokoni
1: kwa situpata ku atipepi nga kutufuna
4: ndokoni basanga na maana pano utata wanga wadromana pano eba tapata na bali
2: nada ya wanga
1: vovo
2: vovo
4: mde andi wawanga wawanga Tuwezani, tuwezani chisene chano chidabarona imwe, mutuwezi.
1: Shkola kaenda ngabi.
4: Padi uonga funda shkola mbuka adotore. Iu tingi vunza na pena kwa dziu chisena.
1: Inde.
4: Wagumana nimbe wagula. Wagumana nkupini gula. Swemu. Maa chida gumana ya kutichiri chisajen sena. Anapiana dziu kwa mkutia finani mumukaja ipi.
1: Dapiva nzina, dapiva.
4: Basi.
1: Shimu aronga
4: mani. Kafikeni piani.
3: Ya, mwana longa teneva. Gireja tingenda, gireja fala putukeji. Tinga nda kupi fa putugeja tufatulonga chisena.
4: Ndekida kuangisa ndi chisena, izungu cha kuangisa.
2: Tinga prendere masena, nonji vampala. Yeye utambe vo prendere popa. Yeye vo pandere.
1: Andi ndimo mwene andi. Ndimwemo mapungwa lero. Pyadzuro pyadzana tirekene kupisia makatai. Tikakhala na midzidzi nango tipirondeze. Maona mwana, mtondo, apata chiboyi chato. Andu wakada pambana tenepa. Emilia Kolasu ndi ya Kalinganga, ndinga mimba. Maewache mwana, Kalimaria Prema Nyatwa. Yavu wa mwana, akali Karolina Kativu, Nyanyamina. Adatikira Nsembe, akalimaria Dagrasa Ponti Shkoti, Mazalale. Muda ipi sefe muna tirekera. Muda kome sefe. Imu na ife hahae wiro. Nkurangana makariru ato.